0: маєте, як там коло вас? Трву вже покосили, городи посапали, трохи гари вже помили. Добре, тепер спочивайте і забояйте з нами на нашу забаву.
1: Вже

And now let's call on Joe Hritzik and the Starlights from St. Michael's, Alberta. Як вони вам заграють? Раз, два, три, пойка.

Yes, folks, this is Nestorko winding down another Great Zabava program. Я щиро вам дякую, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашій спонсору, що підтримує нашу програму. Коби ви всі були здорові, будемося бачити на другу забаву. Майте собі спокійну ніч. Добраніч вам всім. And now, taking us home, let's call on the queen of Tsimbala music, Irene Chamzik, as she plays for you the Wishing Well Waltz.